Në lubidata, meri për invitacion për i tri në honori i Senjor de los Milagros de Virgen Dolorosa për të isi a dia Gjesu di September proximo 5.45 i gjemas gjabjene, gjesabra i gjedobingu gjabjene i gjesabra lota 5.45 i gjedobingu lota 5.45 si gji ku e se revisho di San Sacrificio di Misa dia Gjesu di September të dia di esatacion e Santa Cruz, Dia di Señor de los Milagros, por esa e Teresa Pasei Solitari e Rosario e Sigi Pachetor e Servizione di Bizanza Cristo di Misa per infermo e Gemas di 5 da Dia di Virgen Dolorosa Pasei Solorisa e Rosario di su 7 Dolordan Sigi Pachetor di Noci e Santo Sacrificio di Misa.